Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

nyayo za torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za torakie katika UNESCO, tunaendelea kuchunguza hazina zilizoorodheshwa kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia ya Torakie. Katika kipindi cha leo, safari yetu inaelekea kwenye mwambao wa kusini wa bahari ya Mediterania katika eneo la Alanya, ambako ni mojawapo ya wilaya za Antalya inayojulikana kwa utajiri wake wa kihistoria. Kituo chetu cha leo ni mji wa kihistoria wa Alanya uliopo kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO kwa jina la Alanya. Alanya ni mojawapo ya maeneo ya kipekee ya urithi wa kitamaduni nchini Turkiye. Inajulikana kwa rasi yake ya kuvutia inayochomoza katika bahari ya Mediterania, ngome yake iliyozungukwa na kuta, miundombinu ya ulinzi wa pwani iliyounganishwa na bahari, pamoja na utambulisho wake wa kihistoria unaoendeleza urithi wa Seljuk hadi leo. Mji huu si makazi ya pwani yenye mandhari nzuri pekee, bali ni eneo la kihistoria lenye tabaka nyingi zinazobeba alama za vipindi mbalimbali vya historia katika eneo moja. Kwa mujibu wa kumbukumbu za kituo cha urithi wa dunia cha UNESCO, Alanya iliwasilishwa na Turkiye kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia na tarehe 25 mwezi Februari mwaka 2000. Eneo hili linatathminiwa chini ya kundi la urithi wa kitamaduni na huzingatiwa kwa misingi ya vigezo vya UNESCO vinavyohusiana na ushahidi wake wa mila za kitamaduni pamoja na ukamilifu wake wa kihistoria na wa usanifu. Kwa sababu hiyo, umuhimu wa Alanya kwa UNESCO hautokani tu na majengo yake makubwa ya kihistoria, bali pia na muundo mzima wa mji wa kale uliostawi katika rasi hiyo. Utambulisho wa kihistoria wa Alanya unahusiana kwa karibu na nafasi yake kijiografia, ambayo imeifanya kuwa bandari ya asili yenye ulinzi mzuri. Kama ilivyoelezwa katika kumbukumbu za UNESCO, rasi ya Alanya imezungukwa na kuta. Makazi haya yaliyojulikana kwa jina la Coliseum katika kipindi cha Hellenistiki, baadaye yalitwaliwa na Waroma na Wabizantine kabla ya kupata maendeleo makubwa katika enzi ya Waseljuki. Jina la sasa la mji huu pia linahusishwa na sultano wa Seljuki wa Anatolia, Aleddin Keykubad, ambaye alichangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa Alanya. Ngome ya Alanya ndio alama kuu ya mji huu. Muundo wa ngome unaonekana leo uliundwa na kuimarishwa hasa katika kipindi cha Waseljuki wa Anatolia. Ngome hiyo si eneo la kijeshi lililojengwa kwa madhumuni ya ulinzi pekee, bali ni eneo kubwa la kihistoria ambalo lina visima vya kuhifadhi maji, maeneo ya ibada, mabaki ya majumba ya kifalme, mabaki ya bafu la kale na makazi ya jadi. Kumbukumbu za UNESCO pia zinataja kisima cha kuhifadhi maji cha Waseljuk, kanisa la Bizantine, ikulu ya Sultan Keykubad, mabaki ya bafu la Waseljuki na muundo wa jadi wa makazi uliopo ndani ya ngome. Hali hii inaifanya Alanya kuwa zaidi ya ngome ya kijeshi na kuifanya kuwa mji wa kihistoria ambamo maisha yaliwahi kustawi. Mojawapo ya vipengele vinavyoipa Alanya umuhimu mkubwa katika muktadha wa UNESCO ni uhusiano wake wa karibu na bahari. Ngome hiyo inafika hadi ufukweni na kuunda mfumo wa ulinzi unaojumuisha karakana ya ujenzi wa meli ya zama za kati. Karakana hiyo pamoja na mnara mwekundu ni miongoni mwa miundombinu muhimu zaidi inayodhihirisha utambulisho wa bahari wa Alanya katika kipindi cha Waseljuki. Mnara mwekundu ulijengwa mwaka 1226 na Aleddin Keykubad. Ukiwa na umbo la pembe nane na urefu wa mita 33, mnara huu umekuwa ishara ya Alanya na pia sehemu muhimu ya mfumo wa ulinzi wa bandari, karakana ya meli na ngome ya mji huo. Eneo la kutengenezea meli la Alanya ni miongoni mwa miundo inayokamilisha umuhimu wa kihistoria wa mji huo.
Vyanzo vya Wizara ya Utamaduni na Utalii vinaeleza kuwa eneo hili lilitumika katika kipindi cha Waseljuki kwa ajili ya kujenga na kukarabati meli, huku matanga na vifaa vingine vya meli pia vikitengenezwa hapo. Hali hii inaonyesha kwamba Alanya haikujitokeza tu kwa mifumo yake ya ulinzi wa nchi kavu, bali pia kama kitovu muhimu cha shughuli za baharini. Kwa mtazamo huu, Alanya ni miongoni mwa maeneo muhimu ya kihistoria yanayowakilisha mwelekeo wa Waseljuk wa Anatolia kuelekea bahari ya Mediterania. Kwa mujibu wa uelewa wa UNESCO kuhusu urithi wa kitamaduni, haitoshi kwa eneo kuwa la kale pekee. Ni lazima liweze kuthibitisha ukamilifu wake wa kihistoria, uhalisia wake na nafasi yake katika historia ya mwanadamu. Huko Alanya, sifa hizi zinaonekana wazi: kuta, minara, eneo la kutengenezea meli, mazingira ya bandari, majengo ya kidini na ya kiraia ndani ya ngome, matenki ya kuhifadhia maji, pamoja na mabaki ya makazi ya jadi, vinapotazamwa kwa pamoja, hujitokeza mandhari ya kipekee ya kihistoria katika pwani ya Mediterania, ambako ulinzi, shughuli za baharini, biashara na maisha ya kila siku vimeunganishwa kwa namna ya kuvutia. Juhudi zinazofanyika kuhifadhi urithi huu zina umuhimu mkubwa kwa mustakabali wa Alanya. Kwa mujibu wa taarifa rasmi za manispaa ya Alanya, ushirikiano unaendelea kati ya Wizara ya Utamaduni na Utalii na Wizara ya Mambo ya Nje kwa lengo la kuingiza ngome ya Alanya katika orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO. Aidha, kwa ushirikiano na kurugenzi ya eneo la ngome ya Alanya, hati ya uteuzi wa UNESCO pamoja na mpango wa usimamizi wa mji wa kihistoria wa Alanya vinaandaliwa. Juhudi hizi si hatua ya kiufundi tu katika mchakato wa uteuzi.

0: bali pia ni ramani muhimu ya muda mrefu ya kulinda eneo hili la urithi. Leo, dhana ya uhifadhi imevuka mipaka ya ukarabati wa majengo pekee. Ulinzi wa mazingira ya kihistoria kwa ujumla wake, usimamizi wa mtiririko wa wageni, uratibu salama wa usafiri wa magari na watembea kwa miguu, kudumisha uwiano kati ya maisha ya wakazi wa eneo hilo na urithi wa kihistoria, pamoja na kuimarisha uelewa kuhusu urithi wa kitamaduni, yote ni sehemu ya mchakato huu. Ulinzi wa ngome ya Alanya kama eneo la uhifadhi wa akiolojia, asili, historia na mazingira ya mji, pamoja na maandalizi ya miradi inayohusu usimamizi wa wageni na magari, ni mifano halisi ya mtazamo huu wa kina na jumuishi. Moja ya masuala yaliyopewa umuhimu mkubwa Alanya kwa miaka mingi ni utalii endelevu. Kwa kuwa Alanya ni mojawapo ya vituo vikuu vya utalii nchini Turkiye, ni muhimu kusimamia kwa uangalifu ongezeko la wageni sambamba na kuhifadhi urithi wake wa kihistoria. Mtazamo wa UNESCO pia unaunga mkono dhana inayoweka mbele uwiano kati ya uhifadhi na utangazaji. Kwa sababu hiyo, kazi zinazofanyika Alanya zinalenga kuhakikisha kuwa eneo hili la kihistoria linaendelea kuhifadhiwa kwa njia yenye uelewa zaidi, salama zaidi na endelevu zaidi kwa manufaa ya wakazi wa eneo hilo. Leo tunapoitazama Alanya, tunaona kuta zinazoinuka juu ya rasi iliyozungukwa na maji ya samawati ya Mediterania, mnara mwekundu, eneo la kutengenezea meli na urithi wa kihistoria uliohifadhiwa ndani ya ngome. Hata hivyo, nyuma ya taswira hii kuna maana ya kina zaidi. Alanya ni mwakilishi muhimu wa uhusiano wa kihistoria ulioundwa kati ya Anatolia na Mediterania, wa maono ya baharini ya enzi ya Waseljuk na mwendelezo wa kitamaduni uliodumu kwa karne nyingi. Mji wa kihistoria wa Alanya, ulio katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya Turkiye, una nafasi ya kipekee si tu katika kumbukumbu ya kitamaduni ya Antalya, bali pia ya Turkiye kwa ujumla. Hali hiyo inatokana na urithi wa maadili inayoubeba kutoka zamani hadi sasa. Kuhifadhi, kutangaza na kuurithisha urithi huu kwa vizazi vijavyo ni miongoni mwa hatua muhimu ambazo Turkiye hutumia kuwasilisha utajiri wake wa kitamaduni kwa ulimwengu. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.
1: Nyayo za Turkiye katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tunazungumza ni kwa nini saa ambayo tunatumia dakika 5 kwa kipindi hiki ina dakika 60. Na je, umewahi kufikiri ni kwa nini saa ina dakika 60 na si 100 na si 20 lakini dakika 60? Hivyo hivyo, ni kwa nini siku ina urefu wa masaa 24? Kama unavyojua, inachukua siku moja kwa dunia yetu kujizungusha kwenye mhimili wake na mwaka mmoja kwa kuzunguka jua. Na ingawa vitengo hivi ni vya kudumu kwenye galaksi yetu, vinatofautiana kwa kila sayari. Kwa mfano, sayari ya Jupiter inakamilisha mzunguko wake wa kuzunguka jua kwa kutumia siku 4333 kulingana na kipimo cha dunia. Dhana hii ya siku na mwaka ni matukio ya kikosmolojia ambayo hayawezi kutegemea ufahamu wa mwanadamu.

Na je, vipi kuhusu miezi, wiki na saa? Vitengo hivi vya wakati ni uvumbuzi wa ustaarabu wa mwanadamu. Baada ya uvumbuzi wa kilimo, binadamu alitulia na kuweza kukidhi mahitaji yake ya kimsingi kama vile chakula, vinywaji na malazi kwa urahisi. Watu ambao waliishi Mesopotamia na Misri katika nyakati za kale waliweka misingi ya hisabati tunayoitumia hii leo. Wakati mwingine ilikuwa ni kutokana na ulazima wa mahitaji ya kila siku, na wakati mwingine ilikuwa ni kutokana na udadisi. Takriban miaka 2300 iliyopita katika Ugiriki ya kale, hatua muhimu katika kupima muda ilifanywa kwa kukadiria mzingo wa dunia. Kwa kuwa mfumo wa kuhesabu wa sitini ambao ulielezwa na ustaarabu wa Babeli ulikuwa umeenea sana wakati huo, matokeo hayo yaliokadiriwa yaligawanywa kwa sitini na kuunda miduara ya latitudo kama tunavyoelewa hii leo. Na kwa kuwa pembe za ndani za duara zimehesabiwa kama digrii 360, mduara huo unachukuliwa kuwa sawa na digrii 360, na mwaka hadi siku 360, na saa dakika 60, na dakika kuwa na sekunde 60. Na kwa kuwa nambari 60 inaweza kugawanywa kwa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 pamoja na 30 bila kusalia, hutoa urahisi mkubwa katika mahesabu.

Na ingawa mfumo wa Murphy na mfumo wa desimali hutumiwa zaidi katika upimaji wa saa hii leo, ni desturi ambayo inazingatia mapokeo kwamba saa ina dakika 60 na dakika ina sekunde 60. Tunapanga kuzungumza kuhusu kalenda pamoja na mifumo ya saa iliyotengenezwa katika historia yote ya mwanadamu katika vipindi vyetu vijavyo. Lakini kwa leo tunakuacha kwa kusema kuwa saa ina dakika 60 kwa sababu wanavyoni wa kwanza waliofikiria kugawanya siku walipendelea iwe hivyo.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.